0: Estamos coa presentación dese plan de obras, 3,3 millóns para 2026, non?
1: Exactamente, pois é o plan de obras máis ambicioso que houve e que hai no Concello de Barbadás. Creo que é un plan de obras que repercutirá en todos os veciños e veciñas, en todas as localidades do noso concello, e que aquí hai que agradecer o traballo, por unha banda, dos funcionarios e funcionarias, porque isto leva traballo preparalo, e por outra banda tamén de concelleiro de obras e servizos, que é Daniel Rey. Tamén hai que dicilo dos compañeros de goberno, que somos dos máis, pero dos outros grupos municipais que nun concello de 17 concelleiros foi aprobado por 14. E, por lo tanto, creo que esa digamos, complicidade, esa unanimidade, prácticamente unanimidade, demostra que este plan de obras é bo para Barbadás. ¿En que consiste?, preguntarásme. Pois, básicamente, son intervencións dirixidas a mellorar infraestructuras deportivas, estradas, camiños, beirarrúas, locais municipais, alumeado, seguridade peonil tamén, que é moi importante, zonas verdes. Como decía, haberá prácticamente investimentos en todas as zonas de Barbadás, que é moi importante. Aquí quero destacar, por exemplo, 300.000 euros que van a ir a asfaltados, a mellora de pavimentación en diversas localidades do concello, 120.000 euros para a Praza do Campo en Loiro, que sería crear aí un refugio climático, mellorando tamén o entorno da praza en cuestión, 60.000 euros para facer, por fin, zonas de sombra nos parques do noso concello, é dicir, a colocación de velas, e tamén para eficiencia energética no que é protección civil. E despois hai outro que se licitou onte, ainda non está adxudicado, vai incluído neses 3.300.000 euros, pois unha serie de obras que veñen derivadas do plan de cooperación ca Diputación, e que incluye rúas e viais moi sustanciais, tanto na Valenza como noutras localidades, como pode ser en Sobrado, que o a Ferreira, por exemplo, en a Valenza, a rúa das Cuartas, que son rúas sumamente transitadas e que necesitaban desta pavimentación. É un traballo constante, que é un traballo derivado da escoita, e que creo que vai a redundar na veciñanza, que é o importante, que non merece, ademais.
0: Bueno, pois moitísimas gracias, José. Outro día falamos con maior profundidade, e si iba a che preguntar que consistía... Sí. Neste sentido, grazas que me aforrache esa pregunta, porque que xa estou farta de preguntar. Xa levo moitas preguntas nesta mañá, así que unha menos.
1: Grazas a ti.
0: Está ben feito. Veña, moitísimas gracias, que teñas un bo día.
2: Hoy por hoy, Ourense.
0: Pois sí, temos que seguir facendo preguntas. Neste caso, bueno, eu penso que lles vai gustar esta conversa, porque está conosco Carra Bouso. Que tal? Moi boa, Xosé Lois.
3: Hola, boas, que tal?
0: Bueno, sí. Supoño que o de Xosé Lois cada vez menos, non? Al final está todo mezclado.
3: Sí, todo andando, casi me chaman os meus fillos, o sea, imagínate.
0: Xa, non? Que tal todo? Como estás?
3: Ben, moi ben, vimos andando por aquí celebrando algún premio e tal, mentras se vai celebrando un premio e vivindo e facendo o Carrabou, se vais ben se está, non? Porque
0: bueno, aí estuve ese ato de entrega, non? Que foi o venres pasado,
3: o domingo.
0: O domingo.
3: Creo que foi o domingo, sí, o domingo.
0: Sí, sí,
3: eu tampouco che son moi de datas.
0: Bueno, sempre é bonito que se recoñeza o traballo de un, non?
3: Bueno, non sei. Sí, é bonito, desde logo. Xa, o que dicimos todos, non vou contradicir eu ao xurado.
0: Non, por Dios.
3: Parece que eu teño xa unha vinculación coa casa de Curros Enríquez e coa casa dos poetas, porque participara xa no hai 40 anos participara na recuperación da casa coas miñas ferramentas, que son o Carrabouxo, as viñetas, as charlas, as exposicións. Entón sinto-me un pouco atinxido polo tema da casa dos poetas, pero bueno, de formas moi agradecido polo premio aos que mo deron.
0: Cando colliches ese primeiro lápiz? Bueno, o que fora que foi, supoño un lápiz, non? Cando empezaste, non? Que foi?
3: Foi un garabullo.
0: Sí.
3: Un pau. De dibuixar na terra, na aldea, na miña aldea de Ormo, dibuixábamos, eu e un primo meu, sempre me acordo que me dibuixou un rectángulo. Un primo meu, no chao, na terra do chao cun garabullo. Mira, este é un home, pixo un rectángulo así en plan vertical.
0: Non me
3: digas. E pixo un olliño e dixo, mira, este é un home, efectivamente. Era unha manifestación de arte abstracto. Como un neno pode realmente ser un autor de arte abstracto? Aquel era un home. Pois, dime conta
0: bueno,
3: que se podía dibuixar.
0: Non se
3: chao.
0: Podía facer o trazo moi definido tampouco.
3: Non, pois notabas, así, no, porque nós facíamos caralladas así, non.
0: Bueno, chao. De empezar a
3: bueno,
0: facer
3: depois,
0: eso...
3: O lápiz, pois, sempre... Sempre me gustou dibuixar, son totalmente autodidacta, creo que se debe notar, aunque xa mellorei algo desde que empecé, pero sempre me gustou dibuixar. En todos os estamentos, lugares, centros de estudos que tuve, eu aburríame moito nas clases e dibuixaba.
0: É o que te iba a decir,
3: sí.
0: Porque igual alguna que outra bronca ou non?
3: O levei unha paliza enorme.
0: No me
3: de Don Modesto, podo dicirlo porque está morto, pero todo o mundo sabe que pegaba, naquele tempo pegábase. O director da Academia de Chantada, onde eu estudiaba por libre, un día pilloume dibuixando así debaixo do pupito, así, non o cocai debaixo do... Pegoume unha malleira. Porque, o sea, arrodillábate no chao e pegábase aquí na caluga. Pero non eran uns hostiazos moi fortes, pero eran repetitivos. Con unha xaculatoria así, José Luis, parece mentira, tu padre sacrificándote por tus estudios e tú aquí haciendo garabatos.
0: Bueno, pero yo, mira ti, os garabatos ao fin premio Celanova os outro
3: sí,
0: día, o domingo,
3: bueno, pues sí,
0: e moitos máis, sí. E bueno, máis de daza 6.000, dicíasme,
3: sí,
0: non?
3: Sí, probablemente cerca de 6.000, penso, perto de 16.000. Home, se conto todos os dibuixos meus, sí, aí pode estar nos 16.000 todo, ou máis. Que levo dibuixando, o sea, viñetas, ilustracións, cartaces, todo eso feito, sí. Mayoritariamente viñetas do Carrabouxo, máis de 15.500. Máis de 15. Logo se di, non?
0: Logo se di, pero hai que pensar moito, para facer todo.
3: Sí, hai que pensar bastante, bueno,
0: ¿no?
3: Pero é un oficio que tamén lle colles o tranganillo ao oficio, pero que conste que me sigue levando traballo todos os días, sí.
0: Quero dicir, para mí o máis complicado, de verdade, sempre que ves os viñetas, digo, este home onde sacará tantas ideas, porque o máis máis que dibuixar aínda, que non lle quito o mérito, pero o feito de ter ideas constantes.
3: As ideas proporcionan máis as noticias da prensa, o sea,
0: sí, bueno.
3: Porque collo, teño unha maneira moi sistemática de traballar, collo os periódicos, e saco os titulares, leo 6 periódicos por internet, senón arruinábame se non fora por internet. Leo 6 periódicos ou 7. Leo, Nos Diario, La Región, La Voz de Galicia, El País, El Mundo e O Faro de Vigo. Esos leos todos os días, todos os titulares os apunto nunha folla, despois tiro co periódico, ou, bueno, tiro co ordenador,
0: claro, e
3: sacolle punta a algo que vexa por aí.
0: Pero xa ás veces tes o pálpito de decir, antes de ler incluso, xa estás, co primeiro dis, este vai ser o tema de hoxe.
3: Pode ser o tema, é que eu non teño que escoller o tema, teño que escoller a idea chistosa.
0: Por eso, por eso, pero ás veces
3: a veces salta, sí,
0: salta.
3: Inmediato, é unha alegría porque deixas de barrenar. Pero é os menos dos días,
0: a maior
3: dos días hai que estar barrenando un pouco, buscando por aí pola, como dicía Castelao tiña unha definición moi boa do humor, que era facía a diferencia entre un humorista en un dibuixante humorístico e un dibuixante a secas, un dibuixante serio, diga. O dibuixante serio, pois, mira, a realidade que o rodea é expreso nunha tela, ou no que sexa, expresa según a poética e a súa ideoloxía, tal, a realidade tal como ve. O humorista fai outra cousa, que desmenuza a realidade en cachos, en cachiños, en aspectos, en perspectivas, en ángulos e tal, e escolle o que lle parece a él e mostrache só o que escolleu. É unha definición fabulosa do humor gráfico.
0: Pois a verdade que... Vale, é humor...
3: Despois escollo desde esa desmenuzación da realidade, pois escolles algo para ofrecerlle ao público. Pero algo que, claro, que sea... Que choque,
0: Claro, e ti cando estás creando, pensas, dices, bueno, isto eu penso que lle vai facer gracia, non é obxectivo, como cale o enfoque para dicir...
3: Eu creo que a priori, eu cando vexo un chiste dudoso enseño yo a miña muller e digo, que che parece? E se vexo que se ríe, encantado. Se non, digo, bueno, vai ser difícil.
0: Vai ser que isto
3: bueno,
0: non,
3: si, se está ali ao lado, claro. Xa digo que, nada, o chiste é unha complicidade que hai cunha serie de xente que non todos, é dicir, non todos comparan. O chiste do xemeu, por exemplo, que é do sobre o idioma, hai xente que non o vai comparar. Non, este non é.
0: Ah, non,
3: tiña xa aí, pero escribo para diversos sectores, intelectuales, non intelectuales, xente do povo, da Mariano, é dicir, procuro diversificar, porque senón non hai maneira de facer tanta billete.
0: Claro, claro. Impor...
3: Teño que diversificar todo, hasta a familia do Carrabouxo. Quen é a familia do Carrabouxo? Non existe. A muller, unha vez é dunha maneira, outra dos fillos, unha vez é avó, outra vez é pai, outra vez é bisavó. É dicir, eu teño que diversificar porque é o mesmo bicho que sale todos os días.
0: Bueno, pero claro, estamos falando dun humor que ás veces tamén enfada.
3: Sí, enfada algunha xente, a veces, sí, por supuesto.
0: A ver, contame anécdotas que te chegaron. Alguna te chegou de decir, sí, bueno, sentou moi mal, mira, esta viñeta.
3: Unha vez, cando Sánchez Izquierda era o meu director, chamou no Fraga por un chiste, e eso, por iso o nome, porque foi el quen me contou. Dicir, vostedes saben que eu son un gran defensor da liberdade de expresión, pero o chiste que publican vostedes hoxe non é de moi mal gusto. O sea, imagínate.
0: O sea, chegou ese punto.
3: Sí, sí, sí. Con todo o Sánchez Izquierda. Houve un consello de redacción e todo para ver se me votaban. E non me votaron. A pesar de eso, eso demostra o milagro de convivencia que temos eu na región desde hai 44 anos,
0: Pero,
3: como nos levamos a pesar de que somos de distintas ideas, ou sobre todo, refirme a línea editorial, tá? É un milagro de convivencia.
0: Claro, porque ti, vamos a ver, nese caso, por o que vexo non hubo ese límite, non cho marcaron, pero ti a ti mesmo marcaste un límite de decir, bueno, hasta aquí está o respeto entendido da tua maneira, non sei cal é ese límite que ti tes posto.
3: Bueno, eu teño dito varias veces, para min o límite do humor está na igualdade. Se sobrepasas a igualdade, non é humor, é outra cousa. E entón é o límite que me poño. Non lle falto a igualdade das persoas de xénero, social, física, eu que sei. Por certo, que moitas veces o Carrabouxo é moi contradictorio con esta idea, porque eu fixen chistes machistas algúns en tempos, hasta que fun aprendendo, porque do machismo temos aprendido moitísimo, ainda falta moito, xa sei. Os homes temos aprendido moitísimo, e iso tamén fai que cambie esas cousas un pouco. Fixen chistes machistas, fixen chistes que se rían do físico, home, hasta de calvos, hasta que calvei eu, entón dime conta que non me debía meter cos calvos. Non,
0: claro, porque en tantos anos ti evolucionaches como persoa tamén e como creador, claro, non eres o mesmo.
3: Claro, por eso.
0: Por eso pues, tamén as temáticas, a tua maneira de velo é diferente,
3: sí.
0: Non?
3: Ese era un exemplo de que se pode, de que hai que evolucionar, sí, hai que cambiar. É dicir, fixen chistes incluso que eran incorrectos gramaticalmente e despois fixéronse correctos, porque cambiaron as normas da academia, porque están estudiando, e vexe que iso que estaba mal, pois houve algún chiste que era incorrecto e despois fixéronse correcto. O sea, gramaticalmente.
0: Bueno,
3: o sea,
0: claro,
3: falando dos xogos de palabras que
0: moitos chistes que había antes, os serían impensables, non poderían facerse espectáculos con certos temas, non, que se facían,
3: claro,
0: certos monólogos, o sea, sí, hai sí, como máis límites en certa medida ou non que antes, que como
3: limites,
0: percibes ti?
3: Os límites da conciencia, o sea, da ideoloxía, é dicir que da igualdade, sobre todo, esos son os límites que hai, porque outros non hai. A veces é difícil sortear, porque hai moito, moitísimo humor ao largo da historia, moitísimo que está baseado na desigualdade contra os homosexuales, contra os coxos, contra os cegos, contra non, senón utilizando,
0: pero te digo.
3: E eso hubo que hai que superar.
0: Eso xa non se fai, claro.
3: Pero fixo si infinitas veces, fixo si.
0: Concretamente, a ti que che fai rir? Que te gusta? Ou costa facer reír a sus Elois?
3: Rir, eu sorrío moito, é rir o que me fai rir.
0: Eres un tipo serio?
3: Eu son un tipo moi serio, pero que aparentemente, é dicir, son serio, pretendo ser serio no meu comportamento, na miña vida, nas actuacións, nas actitudes. Eu teño sempre un exemplo serio no sentido formal, non? Tuven que compaxinar dúas cousas, que ser inspector do Estado e ser humorista. Así, eso que é difícil,
0: é mezcla rara,
3: unha entelequia, unha paranoia, que non sei. É dicir, eu son serio porque me gusta cumplir co traballo, cumplir cos horarios, cumplir coa región todos os días, cumplir... Eso son serio. Ahora, en plan festa, eu son...
0: Chego
3: a ser payaso, eu son un payaso auténtico. Podo estar continuamente facendo rir aos meus amigos, eso normalmente ocurre así. As ciudades con un pouquinho de viñeño do Ribeiro, que claro, tamén o viño é o que dispara, o disparador da alegría.
0: É boa axuda.
3: É
0: boa axuda para crear.
3: Pouco, non
0: envasar,
3: solo beber viño con
0: para no perder la lucidez.
3: O sea, con moderación, sin meterse con nadie.
0: Bueno, está claro que ten que ser no seu punto. Si non xa perdemos o racionamento, xa de aí non sabemos.
3: No, que se pasa mal. Pues, caso, no, xa, eu non podo chegar a emborracharme, porque empeza xa, antes de emborracharme, empeza o estómago. Glu, glu, glu. Hostia,
0: xa estás pensando, xa estás mal.
3: Non pode ser.
0: Escoítame, a día de hoxe, hai moita materia prima para crear cos políticos e coa actualidade que temos.
3: Sí. Sí, está
0: doado.
3: Sí, é unha época bastante crítica neso, non? Se hai moito material, pero tamén houve noutras épocas, se non hai, pois búscase, porque... Pero bueno, si a época actual ten unha de elementos de... para sacarlle punto que non sei, pero bueno, tampouco o fai máis fácil, porque tampouco te podes repetir. E fai un chiste sobre isto, dime unha vez, xa fixen sete sobre isto, joder, porque non faz un chiste sobre tal, dime con frecuencia, señal de que non me leen, claro, ou non lles queda o que le, o que fago. Xa fixen sete chistes de eso.
0: De todos, bueno, supoño que é complicado escoller, pero algún traballo que digas, este, quedoume grabado, síntome orgulloso. Ni sequera eu sei como se me ocorreu.
3: Bueno,
0: algo que digas.
3: Bueno, hai un que non é do Carrabois, que é un xogo de palabras que ainda mencionou ante alguén, o Antonte, no premio do Caso dos Poetas. Eu valoro moito os meus xogos de palabras. E cando Rajoy estaba na Xunta, isto publicouse na portada da Nosa Terra. Bueno, que eu quero dicir que eu non son solo Carrabous. Na Nosa Terra publicouse unha portada que era Rajoy cun maletín e dicía: "Soy Rajoy e voy a Raxoi que ten unha junta de la Xunta." É unha, foi tú un éxito. Hai xente por aí que pensa que é popular ou algo así, pero,
0: sí,
3: porque
0: quedado,
3: foi un,
0: ¿no?,
3: éxito. En canto a xogos de palabras, pois, pois por exemplo, do... Bueno, ahora non me acordo. Mira, teño 15.500, non me acordo de ninguno.
0: Bueno, vouche deixar que penses un pouquiño, no, porque teño que conectar con unha persona mentras tanto, se me acompañas, os Eloís. Deixoche que penses. Temos dous minutiños de conversa, porque precisamente estamos falando da actualidade, ti dende o teu punto de vista, nos dende o noso, porque o domingo pasado, o día 6, pero que continúan coas súas reivindicacións, ás 12 do mediodía, na Praza do Obradoiro de Santiago, tuvo lugar unha concentración baixo o lema "Os gatos tamén teñen lei". Queremos saudar a unha das persoas que estuvo ali, Cristina Domínguez. Hola, que tal? Moi boas.
4: Hola, boas tardes.
0: Hola, que tal, Cristina? Contanos das vosas reivindicacións, porque isto sigue, non?
4: Isto sigue. Isto tiña que comenzar porque xa levamos 3 anos de retraso desde a lei estatal 7/23, que se fixo precisamente polo... pola evolución necesaria na convivencia entre os animais domésticos e os cidadáns. Entonces, bueno, pois desde o 23 non se está cumprindo nada de nada en Galicia.
0: Sí, porque vos falades desa necesidade de proteger, non, estas colonias felinas, esa obligación por parte, neste caso, falamos de concellos, da Xunta de Galicia, non é a denuncia que vos facedes.
4: Claro, a denuncia é que o cumprimento é unha lei estatal. É para todo, para todas as provincias, todos os concellos do Estado e as autonomías. A lei distingue entre as obrigas das autonomías e as obrigas dos concellos. De feito, en 2025 publicaron unha subvención de 1.950.000 euros para estas axudas, para a subvención da esterilización dos gatos. Nos concellos, solamente aparecen 15 concellos galegos que solicitan esta axuda de marzo de 2025, que sería para gastar no ano 2026 na sanidade dos gatos, uh-huh, e das colonias, claro. Uh-huh. Pues... Entonces, na provincia de Ourense hai un montón de concellos que han sido reclamados precisamente para que cumplan esta lei. Non, eu non sei se non saben como, non saben por onde empezar, non saben, pero o caso é que faise moi difícil a colaboración. Bueno, culturalmente tamén hai un problema no rural, sobre todo, porque na capital de Ourense sí que sabemos que hai colaboración con asociaciones, que hai un control poblacional das colonias felinas, pero no rural faise imposible. Faise imposible.
0: Sí, o sabemos porque temos falado con eles. Pois, Cristina, moitísimas gracias. Sobre todo, seguiremos coñecendo que continuades facendo e tamén desta situación, desta problemática. Falamos. Cuídate.
4: Gracias.
0: Dica logo. Moitísimas gracias. Xosé Lois, eu non sei se xa pensaches.
3: No, pero si, nunca me veo, non me veo ningún máis. Porque é gracioso aquel que... que era unha época en que un bocadillo valía 100 pesetas ou así, ou sea, 20 pesos. E basta o que rebouxe, ven un rapaz de esos que andan pedindo, e dice, dame un duro para un bocadillo, hombre. Anda, e dice, mira, vouche dar dous e traerme a min outro.
0: Mira, eso está moi ben. Bueno, que son tantos. Eu, a verdade, que sempre que miro as túas viñetas, acabo cun sonriso. Eu penso que eso ten que ser precioso, esa, como profesión, non?
3: Sí, é a compensación que ten, porque traballoso é... sobre todo a cousa diaria, a colaboración diaria, ti sabes tamén que eres xornalista.
0: Sí, a cabeza sí, non ese. Para.
3: A cabeza non para, non. E como non pare, porque se parira...
0: Esa foi boa
3: a
0: tamén.
3: A cabeza non para, nin pare.
0: Ás veces sí, ás veces pare.
3: Pero debía parir inmediatamente. Debía xear parir inmediatamente, non estar aí dándonos a lata con un embarazo de 3 horas ou así.
0: Parir sin dolor.
3: Eso é sin dor.
0: É complicado. Bueno, en todo caso, redes sociais. Supoño que tamén é un tema que está aí, porque sí. Non sei se isto fixo que se modificara moito a maneira de comunicar, non? Tamén te influía sí. A ti.
3: Sí, as redes sociais, si sí, home, eu publico o Correbouxe en Facebook despois, 2 días despois de publicarse na Región, como debe ser, bueno, porque me parece que debe ser así. Ten moito éxito, teño 32 mil seguidores en Facebook. Xa digo, as redes, ben, aí comprobo tamén, teño un reporte do se lle gusta a xente, canto lle gusta, un chiste ou non, eso váleme de moito, das redes, a efectos de que
0: bueno,
3: de como valora sí. A xente o que fixe, que hai que ir por este lado que gusta máis e tal. Se pode, porque non sempre se pode. Xa digo, as redes é algo importantísimo, e agora utilizo as redes, pero para todo. Ahora, antes tiña que andar buscando enciclopedias para o tema dun tema gramatical, ou un tema histórico, ou xeográfico, andar buscando enciclopedia para aquí. Agora darlle ali e sale todo. Por suposto, que eu tamén
0: que
3: son, eu
0: son desa casa, estudei
3: telecomunicacións e sinto-me orgulloso do avance da telemática, que foi. Eu estuve metido neso profesionalmente tamén. Sinto-me orgulloso. Dobo que a telemática e as consecuencias das redes sociais, a inteligencia artificial, que para mí non é máis como un avance da informática, pero bueno, chamanlle agora así. Pero quero dicir que todo eso axuda moita xente, tamén crea moitos problemas, como sabedes, non? Como sabemos, porque hai xente, os mafiosos e os facciosos están á espreita de algún medio para facer dano, e fano a través do que sexa. E ese é o malo que teñen, pero polo demais é
0: como
3: unha,
0: casi
3: unha
0: todas
3: ferramenta.
0: As ferramentas, non? Sí, teñen o seu todas, lado sí. Un positivo, negativo.
3: Incluso a enerxía nuclear é o exemplo máis claro.
0: Claro, pois sí. Bueno, en todo caso, Carrebouso diz que gracias ás redes podes ver, non, as expresións, se si gusta, se sí, si non gusta,
3: sí, sí, sí.
0: Pero penso que despois de tantos anos xa che fas unha idea que gusta, non?
3: Sí,
0: o teu
3: sí.
0: Traballo.
3: Gusta en xeral, pero a min gusta a mí que guste máis un pouco máis que a veces que tampouco gusta moito. Digo, ostras, solo 150 me gustas. Me cago en Dios, non poucos. Cando son 3.000, boas.
0: Subidón.
3: Anímame. Que así bueno, que se anime a xente.
0: Hai que darlle like a este home,
3: Dá que non vos guste chiste.
0: Se non vos gusta, dar igual, veña. Estou
3: contento.
0: Veña, pois eu estou contenta de falar contigo, supoño que os nosos ointes tamén de escoitarte, que sigas así traballando para que nos podamos pasar ese ratiño agradable. Esos segundos que ao fin e ao cabo é nada, pero gusta.
3: Muy ben. Vale.
0: Témonos que despedir a vostedes, que lles vou decir, que se cuiden moito, que disfruten moito da tarde, ese paraguas preto, por si acaso, porque parece que pinta raro. Pero mañá máis, non se esquezan de nós. Xa saben, a isto das 12:25, minuto arriba, minuto abaixo. Hoy por hoy, Ourense.

0: Que tal? Boa tarde. O informe PISA deixa unha fotografía preocupante a do retroceso dos estudantes galegos en matemáticas, en ciencias e en comprensión lectora. Quizáis o máis significativo sexa esa volta atrás nesta última materia, nas dificultades para entender o que se lee. Os expertos levan anos advertindo dun cambio profundo nos hábitos dos adolescentes. Cada vez leen menos textos longos e pasan máis tempo diante de pantallas que fomentan o consumo rápido de contidos. A atención a golpe de TikTok e a necesidade constante de ter estímulos. Non é a única causa, pero resulta difícil pensar que esta transformación non teña efectos sobre a capacidade de concentración e de comprensión dos nosos nenos e adolescentes. Ante estes datos, cabería esperar un mínimo de autocrítica por parte de quen ten as competencias en materia educativa, pero a primeira reacción da Xunta foi a de sinalar o Goberno Central. É unha explicación cómoda e simplista porque, máis alá de quen aprobe as leis, Galicia ten transferidas as competencias dende hai décadas, os recursos dos centros, a formación do profesorado ou as políticas de apoio á lectura dependen en boa medida da administración galega. Así pois, buscar culpables sempre é máis doado que asumir responsabilidades propias. E non hai que esquecer que detrás de cada informe, de cada porcentaxe, hai mozas e mozos formándose e que deberían de encherse de ferramentas para o seu futuro. Martes 8 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Desprendemento na residencia universitaria San Clemente de Santiago.
1: Parte da cornisa dos elementos da cuberta dun dos balcóns da fachada desta residencia caeron esa tarde e afectaron a parte do balcón inferior. A reitora deu foi con parte do seu equipo ata a zona onde sinalou que levan tempo pedindo máis financiamento precisamente para rehabilitar este edificio. Di que é imprescindible para a universidade e que ten un gran valor patrimonial e cultural.
0: Duas persoas a xuízo pola morte dun traballador en Xove.
1: A vítima era un home de 45 anos que morreu nun accidente laboral hai 6 anos alcanzado por unha barra de ferro. As partes aínda non chegaron a un acordo, así que o sinistro irá a xuízo. A Fiscalía sostén que o accidente estivo relacionado con varias deficiencias na instalación e funcionamento do equipo.
0: Haberá afectacións ao tráfico na autovía do Barbanza.
1: Tanto mañá como pasado polas obras de mellora do firme na autovía, de modo que haberá que cortar o tráfico nos dous sentidos entre o quilómetro 38 no enlace de Palmeira e o 40 no enlace de Ribeira. Durante a semana verá tamén cortes de carrís para pintar a vía.
0: E xa ten data.
1: O Ardelucus do ano que ven, que será entre os xoves 17 e o domingo 20 de xuño, unha festa que é de interese turístico internacional. Ademais, acordouse hoxe a creación dun consello municipal para mellorar a planificación e participación desta cita.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos. E facémolo centrándonos neses datos do informe PISA que deixan conclusións moi preocupantes na nosa comunidade e que os estudantes cada vez teñen peor comprensión lectora. Estamos peor que a media en matemáticas ou en ciencias.
1: Os rapaces de 15 anos teñen o nivel de comprensión lectora que tiñan os de 12 hai unha década. Galicia perde 30 puntos ata quedarnos 454 a oitava comunidade de España cando na pandemia estábamos entre as tres primeiras. Os alumnos que agora están en cuarto teñen o nivel dos que hai 3 anos estaban en terceiro de eso. A comparación é peor se nos remontamos aínda máis no tempo. En matemáticas e ciencias a caída é de máis de 20 puntos de máis dun curso. En ciencias pasamos do primeiro posto ao quinto e cada vez somos máis, son máis os alumnos que suspenden este tipo de asignaturas. En matemáticas temos os peores datos dende que hai rexistros cun curso enteiro de coñecemento perdido.
0: Este informe PISA que monopolizou prácticamente a comparecencia do conselleiro de Educación esta tarde no Parlamento, na que debería terse falado máis do curso escolar que comeza mañá.
1: Sí, Román Rodríguez e a oposición discutiron moito sobre estes datos e sobre de quen era a responsabilidade. O conselleiro de Educación apunta ao Goberno Central, fala do fracaso do modelo socialista.
2: O seu interés político lexítimo en defender o Goberno de España da hecatombe da crisis educativa na cual nos meteu. E é casi tan valiente, digo casi, como o señor Puente, que di que a culpa de PISA é do PP. Así literalmente o di e o escribe. Somos conscientes que hai moitísimos retos, moitísimos desafíos por diante e o facemos con humildade. Non temos a soberbia de botarlle a culpa a outros, do que é a nosa responsabilidade. Agora, tampouco vamos asumir a culpa de outros, porque, señores do Partido Socialista, o fracaso do modelo educativo socialista que se acaba de ver nas últimas provas PISA é seu.
1: Di que os alumnos galegos non teñen culpa deste desastre e destaca o traballo en Galicia con máis profesores este ano pese a caída de alumnos. Chama a reflexión sobre como se usan as pantallas. A oposición afea a propaganda da Xunta, dice Aitor Bouza do PSDG, que os resultados da nosa comunidade son peores que o conxunto do Estado.
3: E sabemos, señor conselleiro, que se Galicia perde 20, España 16, Galicia perde máis. E a lei é igual para todos. É a mesma lei en toda España, entón Galicia que fai? E claro, se en lectura Galicia perde 31 e España 23, e que perde máis, non? Que a media, que a mesma lei orgánica. Xustamente, digo por equiparar.
1: Dende a BNG, María Cristina Fernández lamenta que mañá o curso vai comezar sen os deberes feitos por parte da Xunta.
4: Ose que día 8, as portas do comenzo do novo curso escolar, pois o panorama é terrible. O PP, o partido da propaganda, ten os deberes sen facer, pero en cambio vostede sale aquí de campeón como que son os mellores e os máis aplicados.
0: Pois imos abordar este asunto, informe PISA, coa directora do IES Eusebio da Guarda da Coruña e tamén presidenta da Asociación de Directores Directivos de Galicia. Isabel Russo, boa tarde.
5: Hola, boa tarde.
0: Sorprendida por este resultado xa peor do alumnado galego.
5: Bueno, a verdade é que sorprende sempre que vaya a peor. Realmente o mellor é que a adaptación, ¿no?, de noso sistema educativo a esas probas, pues ten moitas veces algo que ver en todo isto, ¿no?
0: O conselleiro de Educación atribúe eses datos en exclusiva a LOMLOE, a Lei do Goberno Central. Está de acordo con él?
5: Bueno, creo que hai que facer un estudo un poquito máis en profundidade. A verdade é que sí que o sistema un pouco cambiou, ¿no?, o a maneira de estudar, pero creo que hai moitos componentes, ¿no? Es decir, evidentemente a LOMLOE en este sentido non se acomodou un pouco ao que exixe PISA, e iso quero decir nas probas que vamos a ir perxudicados, pero ademais, bueno, pues, de alguna maneira o nivel de exixencia do propio alumnado, das familias e un pouco o componente que está a noso redor, ¿no? Es decir, no que moitas veces buscamos a maneira máis sinxela de facer realizar os traballos e de acadar coñecemento determinado, pois podes poñer un pouco de cada cousa para que eso suceda.
0: Estes resultados se están poñendo tamén no foco o uso das pantallas. Ata que punto credes que ese uso dos dispositivos está detrás dese descenso no rendemento escolar e sobre todo nesa comprensión lectora?
5: A ver, é moi difícil facer unha así apreciación en xeral, ¿no?, de todo isto. O que sí é certo é que, bueno, o papel, boli, lápiz, de alguna maneira ten que ser algo que siga protagonizando, que entendemos, ¿no?, nas aulas. Está moi ben contar con todos, bueno, con todo que aporta, ¿no?, a novas tecnoloxías, pero de alguna maneira non podemos esquecer que temos que seguir redactando, escribindo, a mecánica, o que o material constante non se pode perder de vista.
0: E os docentes está despercibindo que diminúe a capacidade de atención do alumnado nas aulas?
5: O que sí estamos notando é que necesitan máis estímulos, o sea, es decir, realmente eles están acostumados, es decir, está claro, ¿no? Es decir, non ten sentido ningún non comprender que un alumno que está recibindo e máis es algo activo, bueno, o podes percibir, por exemplo, en unha película antiga que parecía que era super, bueno, con moitos pelexas, no sé qué, agora es algo totalmente diferente, ¿no? Lo ves como se fora casi a cámara lenta, ¿no? Entonces os tempos cambiaron, eso hai que tenerlo en conta, ¿eh? Entonces, o que ten que cambiar tamén o sistema educativo en esa liña, pues temos que tener pues unas clases máis dinámicas, participativas, ¿no? Evidentemente esa non podes pedir que te fagan un traballo e que non contes que van a utilizar a IA. De todas formas, eso se pode suplir con unhas exposicións, un traballo na aula, búsqueda de información, é dicir, hai que avanzar nesa liña sin esquecer, insisto, en que o alumnado ten que saber escribir, ten que saber de usar, ten que saber decir que non o fagan por él. Entón, de alguma maneira, en eso temos que estar todos nesa mesma liña, ¿no?, de mesturar os avances tecnolóxicos sin perder a mecánica básica, ¿no? Vamos a chamarla así, do ensino.
0: Este informe PISA que chega o día antes de que comece o curso escolar, non sei como afrontades, Isabel, este inicio de curso.
5: Pues mira, o afrontamos con ilusión, parece, por todo lo que me dicen las redes sociales, que todos os mestres xa o profesorado empieza con pocas ganas, acabamos de ter o claustro, todo el mundo está ilusionado, fixemos pues, obras a melloras no centro, todo pensando sempre no alumnado, todo el mundo pretende chegar a conseguir o máximo de ese alumnado, e creo que o alumnado en xeral tamén espera o mesmo do profesorado, falo a nivel académico como a nivel persoal, porque creo que a formación é integral e que non pode completarse únicamente a nivel académico.
0: E a nivel de medios humanos e materiais, como está a situación? Porque, por exemplo, os sindicatos denunciaban esta mesma tarde que en secundaria quedan máis de 600 prazas sen cubrir.
5: A verdade é que no noso centro, a día de hoxe, están todas as prazas, as sustitucións, todo está coberto. Entonces, non podemos dicir o contrario. O sea, mañá pode que algún centro siga reclamando pues, algún persoal de apoio, pero bueno, o aumento deste ano foi tamén importante e a xente o notou.
0: Pois Isabel, que esa ilusión de inicio de curso se manteña nas semanas e meses vindeiros. Moitas grazas, Isabel Ruso, presidenta da Asociación de Directores e Directivos de Galicia, por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
5: Un saúdo e moitas grazas a vos por non esquecernos.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
6: El informe PISA es un termómetro que mide la salud educativa de los países de la OCDE. No hablamos de una competición, sino de una oportunidad para orientar las políticas públicas en la mejora de los sistemas educativos. El informe de 2023 puso de manifiesto las negativas consecuencias de la pandemia sobre los alumnos, con una caída generalizada del nivel educativo en toda Europa. Pero los datos de Galicia entonces, a pesar de la caída, eran asumibles. Mantenía liderazgo en ciencias, descendía 9 puntos en comprensión lectora y alguno más en matemáticas. Pasaron 3 años y los resultados del informe hecho público hoy son poco alentadores. Perdemos posiciones en las 3 materias objeto del análisis, bajando 31 puntos en comprensión lectora y 20 puntos en competencia científica y en matemáticas. Si analizamos la situación gallega en el contexto de España, que en su conjunto también experimenta una caída generalizada importante de la calidad educativa, nuestros alumnos, pese a seguir en la parte alta de la tabla en matemáticas y en competencia científica, pierden el equivalente a un curso entero de conocimiento respecto del anterior informe. Y en comprensión lectora se ven superados por 7 comunidades autónomas. Cada vez es mayor el número de estudiantes que finalizan su bachillerato sin entender un texto medianamente complejo o de diferenciar un hecho de una opinión. Y esta tendencia, que desnuda nuestro sistema educativo, debería invitar a una reflexión que nos lleve a enfrentar en serio el problema y a resolverlo, no porque lo diga PISA, sino por nuestros jóvenes y por su futuro, algo que haría cualquier empresa dinámica. Pero mucho me temo que con este informe PISA ocurrirá como con las fiebres recurrentes. Producen malestar general, escalofríos y fiebre alta durante unos días, pero luego los síntomas desaparecen y el paciente y los que le asisten se olvidan de la enfermedad.
0: A todo isto, mañá comeza o curso escolar e faino, por certo, con folga no ensino concertado que atende ao 30% de todo o alumnado e que aglutina arredor de 7.000 traballadoras. O serán paros parciais de 9 da mañá, 12 do mediodía, acompañados de concentracións diante dos edificios administrativos da Consellería de Educación, unhas concentracións ás 10 da mañá. Son as 7:34, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Ourense, Cadena SER.
8: 18ª Andaina Popular San Cibrao das Viñas, o domingo 13 de setembro, con saída ás 10:30 da área recreativa Boutureira, cun percorrido circular de 11 km, inscripcións 6 euros, con habituallamento e agasallo conmemorativo, máximo 300 participantes, máis información na web do Concello e as inscripcións na app do Concello. Concello de San Cibrao das Viñas, Concellería de Deportes, Turismo e Xuventude.
9: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad.
10: Y con hasta 10 años de garantía.
9: Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición.
10: En Sainza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín.
9: Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
8: Cristal Go dispone de servicio integral de reparación de lunas. Además, realizamos la calibración ADAS y radar. Tenemos convenio con todas las compañías. Estamos en Ourense, en Avenida Celanova 134, a Valenza, y en Carballiño. Pide cita en la web cristalgo.es.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
12: Huele a venta.
11: Huele a venta.

0: a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
1: Láser, el sonido de la vida.
2: A Xuíza do Occidente do Albia posicionase a favor do indulto maquinista. A maxistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade para concederlle o indulto a Francisco José Garzón.
3: Sinala que a conduta delituosa cometeuse por unha imprudencia profesional grave pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante aquela chamada telefónica co interventor. María Elena Fernández Curás lembra ademais que outras circunstancias determinaron o accidente do Albia como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Ademais, a maxistrada fai referencia ao profundo pesar de Francisco José Garzón pola dor causada ás vítimas e ás súas familias e recolle que os propios familiares fixeron públicas as súas peticións de perdón. Este auto da Xuíza chega unha semana despois de que a fiscal xefa da área, Santiago, se amosase tamén a favor dun indulto parcial promovido polo sindicato de maquinistas.
2: En materia sanitaria, apuntamos que o conselleiro presentaba hoxe o plan de saúde mental para 2030, un acto no que tamén se refería á situación do Hospital Clínico de Santiago, tanto a aparición dunha cascuda na comida dun paciente como a saturación das urxencias.
3: Antonio Gómez Camaño di que a xerencia xa pediu perdón pola aparición dese insecto nun plato de arroz e que xa se tomaron medidas, isto pese ás queixas dos traballadores que din que a presencia de cascudas é habitual na cociña do hospital.
4: A mí todos os problemas que hai na sanidade pública galega, por suposto, que me preocupan. Bueno, me limito ao que ha dito a Eira Sanitaria, ¿no? Disculpas polo incidente, análisis, evaluación de incidente, das razones polas que pasou, cumplimiento dos protocolos establecidos de control de plagas e intensificación das medidas. Xa se están tomando medidas de intensificación.
3: O conselleiro de Sanidade que admite os picos de saturación este verán as urxencias do clínico e outros hospitais, pero sinala que o sistema respondeu ben. Xa asume que volverá a haber problemas puntuais en inverno, pero insiste en que a resposta asistencial está garantida.
4: Bueno, durante o verán, debido a un maior fluxo de xente, bueno, pues efectivamente, puntualmente se han producido pues picos, ¿no?, asistenciales en todos os en moitos servicios de urxencias da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, é unha cousa que pode pasar.
2: O conselleiro que ve problemas puntuais nesa saturación nas urxencias do clínico durante o verán. E falando do clínico, por certo, apuntamos tamén que o goberno local ve con bos ollos esa declaración de proxecto de interese autonómico que decidía onte o Consello da Xunta para a remodelación da contorna do clínico e para poder construir ese novo aparcamento de 1.500 plazas.

Marchamos coa música de Triángulo de Amor Bizarro. Esta banda da Barbanza será un dos protagonistas do festival Orfest que vai comezar o próximo 19 de setembro. Festival que se presentaba hoxe en Ourense vai arrincar ás 5 da tarde coa apertura de portas o próximo día 19, vai ser a cita en Expo Ourense e pasarán ademais de Triángulo de Amor Bizarro, de Dream Syndicate, de Mystery Lixeiros, de Jesus and Mary Chain. Así, coa música de Triángulo de Amor Bizarro, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.